čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď

i dobre poznam sam seba. Že povinnosti, ktoré trvaju len pár chvíl. Keď príde čas, že sa im verno vadíš, fakt, že treba, tak práve vtedy som lenivý ako Garfield. Alebo momenty, aké musím len niečo vzdať. Už som vo mne motanici ako Charlotte, máš

0: Nechejte se inspirovat.
1: Vítejte v našem altánu Rádia 7. Dneska je další den festivalového klání. Jsem moc rádi, že jste přišli mezi nás. Než uvedu kapelu Toumeot, tak nás představí. Já jsem Karolí Vološinová, mám na starosti v Rádiu 7 hudební redakci.
2: Já jsem Kuba, abych se taky představil, Kuba Lofítek, a jsem moc rád, že vás tady dorazilo tolik. Tak jako včera, altán je full house.
1: Praská ve švech.
2: A za to jsme moc rádi.
1: Škoda, že není nafukovací. Tak, vítajte chalani v našem kolektíve.
3: Vítáme, ahojte.
4: Ďakujeme. Chcete aj vy pozdraviť?
1: Som slušne vychovaní.
4: Že dobrý.
1: Úvodní otázka. Jak byste vysvětlili svojí babičce a dědečkovi rozdíl mezi hip-hopem a rapem?
4: Fú, asi by som najskôr musel zjesť tú večeru, čo nám nachystá.
1: To je základ.
4: A najlepšie ťažké veci sa vysvetľujú najlepšie pri jedle. Takže by som počkal, kým sa najede, a potom by som začal, že... Ale tak ten rozdiel je tam asi v tom, že hip-hop je vlastne pomenovanie celej subkultúry, ktorá sa skladá z viacerých elementov, a v tých časoch tam patril nejaký DJing, skating, beatboxing, graffiti, breakdance a rap teda. Takže to je vlastne, hip-hop je pomenovanie týchto elementov a vlastne rap je jeden element z toho, z tej kultúry. Takže asi tak.
1: Niekto ďalší?
4: Chcete skúsiť vy?
2: Čo by to bolo skoro vyčerpávající, ale...
1: No, dobre to povedal, dobre.
3: Amen.
1: Tak to bylo generační rozdíl. A, Kubo?
2: Říká se, že čím mladší generace Čechů a Slováků, tak tím méně si možná rozumíme. Méně rozumí Češi slovensky a Slováci česky. Jak to máte u vás? Na čo se hlásí?
5: No, u mě to tak nie je, keďže já mám české korene a aj priezvisko si nesiem Hřib, takže... U mňa to tak nie je, ale v podstate zaznamenávam tento rozdiel, že už keď sú menšie deti, tak nerozumujú napríklad českým rozprávkam a tak ďalej, že je to niekde vidieť. Ale ja si myslím, že takto ešte my, čo sme generácia, tak si úplne rozumieme bez problémov, čo sa týka reči, a myslím si, že aj mentalitou sme si dosť podobní. Ja by som povedal, že sme stále jeden národ, že Čechoslováci.
1: Bratia, sestry.
5: Tak, tak.
4: Ale akože je pravda podľa mňa, že my Slováci viacej rozumieme vám Čechom ako vy nám. A hlavne mladí.
2: Súhlasíte?
4: A je to tak kvôli tomu, že nám akože normálne tie české filmy chodia, ako neviem, či aj vám v kanále chodia slovenské filmy.
1: No, nechodia.
4: No.
1: To musíš potom cieľenie. Ako.
4: A ja poviem pravdu, že ten humor v tých českých filmoch, akože fakt klobúk dole, ja poznám ľudí aj z mojej rodiny a tak, čo si neskutočne na tom idú. A je to úplne tak ináč znie ten humor, ako keď sa Slováci v tom filme aj tie herecké výkony snažia, že také tie typické staré české filmy, tak to akože do popukania. A tomu ste nerozumeli slovo napríklad, že?
1: K popukání.
4: Dobre, dobre. Ale nájdeme nejaké, čo je rozdiel. No dobre.
2: Či to byla myšlenka dát dohromady Toumeot, takové seskupení lidí z různých koutů Slovenska?
3: V podstatě já jsem byl asi taká prvá vlna, čo se dopojila k tomu originálnej zostave. A taký fun fact je, že vlastně Toumeot nevznikol jako cieľenie, jako nějaká rapová skupina alebo rapový label. Skôr sa dali dokopy ľudia, ktorým sa páčil hip-hop, mali živý vzťah s Bohom, a tak si povedali, že dobré, že poďme to spojiť, že poďme spojiť kresťanstvo a hip-hop. A bol tam DJ, bol tam breakdancer, bol tam Augustín, ktorý rapoval, a ja som sa potom pridal. Ja som vlastne ani nerobil rap vtedy, ja som robil s takým freestyleové jojovanie. Môžete dať ruku hore, kto viete, čo to je?
1: To hlavne posluchači uvidí.
3: OK.
1: Takže čo to
3: takže
1: je?
3: Takže pre poslucháčov tu bolo zo pár rúk hore. A je to vlastne také spojenie športu a umenia, že ako je klasické jojo, tak toto je také troška širšie a robia sa s ním rôzne také triky, a je to vlastne už na úrovni majstrovstiev Slovenska, Európy, sveta. Takže ja som sa potom takto pridal. A potom neskôr sme vlastne si uvedomili, že viacerí, okrem Augustína, že by sme chceli repovať, tak sme vlastne začali nejaké také úplne začiatočnícke texty, a neskôr sa k nám pridal MT, a vlastne odtedy sme v takejto štvorčlennej zostave.
2: A přesto je vás tady 5.
3: Áno, vlastne sme 4 a DJ.
4: Ono sa to lebo stále tak nejak vyvíjalo a menilo, a v podstate stále sme ako keby momentálne oficiálne 4 repery. David Davčo vlastne s nami súbežne zhruba repoval ako ja, ale u neho sa to tiež tak postupne prebudzalo, mal také obdobie, kedy viacej tvoril, menej a tak. My sme zo začiatku chodili úplne s iným DJom, neskôr sa tie cesty nejak tak rozišli, nejak sme nevedeli nájsť úplne spoločné organizačné veci a tak. Damien je s nami tak čerstvo, není ani sa dá povedať, že náš DJ, ale zastrešuje teraz viac tých kresťanských reperov celkovo na Slovensku, chodí hrávať aj so skupinou Isaac Records a teda chodí aj s nami. No a v podstate taký core team sme teda my štyria ako reperi, vlastne Maťko, čo je tu s nami, nám robí zvuk, či už u neho nahrávame, alebo nám robí takto naživo, že nás zvučí a tak. Takže ono sa to tak mení, no.
0: U mňa to bola tiež taká halúz, lebo ja som Davida spoznal vlastne minulý rok na Kempeste. Minulý rok to bolo? Minulý rok. Tam sme sa teda do seba len tak narazili nejako, že som prišiel za ním a potom dlho nič. A potom som sa raz tak teda modlil a si tak hovorím, že Bože, že už by som chcela nejakú akciu alebo niečo také, že vedel by si mi niečo šuchnúť, hej? A proste toto hovorím, že Boh není žiadny taký, že Boh sklamania, hej? Že Boh buď to, čo je v nás, buď nám to zoberie a prenahradí niečím iným, alebo proste nám požehná to, čo je v nás. A stala sa proste taká vec, že za 3 dní mi písali chalani, že či s nimi nechcem ísť na akciu jednu, a ja že fúha. A potom mi povedali, že chcú vlastne spolupracovať ešte ďalej. Hej. A potom sa mi ozvala hneď asi po 5 dňoch tá druhá kapela, tí ma vlastne zobrali tiež na celé turné. Tak hovorím, že mega, hej, že chcel som jednu akciu a teraz si musím vyberať. Takže Boh je proste v tomto fakt, že úžasný.
2: Takže je to širší obrázek, jak vlastne to umelo to vznikalo, co všechno to bylo, jak sa to krystalizovalo. A ten samotný název lidi si mohli přečíst medailonku, zaznívá to i přímo ve své stejnojmenné písni. Mě by zajímal možná ten proces toho výběru, jestli to prostě vybral jeden člověk a pak už se to nějak chytlo, nebo bylo to něco dramatického.
4: Ono to celé vznikalo tak, že ja som sa v podstate obrátil v 19 rokoch, začal som žiť s Ježišom a ja som vtedy robil aj svetský rap, ktorý som mu pri tom obrátení odovzdal, lebo som to považoval za niečo také pyšné, ale Boh mi to postupne začal vrácať a ukazoval mi, že toto je spôsob, akým môžem hovoriť o tom, čo som prežil, a ako upútať aj tých mladých, tú generáciu. Tak som začal viacej robiť ten kresťanský rap a začal som chodiť sám ako po školách, po triedách a tak mimo médií, mimo internetu. A v tomto čase, ako keby mi Boh dával stále viac na srdce tú túžbu a víziu toho, ako by to mohlo vyzerať. Na jednej svätej omši náš provinciál, kňaz, taký aj duchovný otec, ktorý nás tak vedie spoločenstvo, aj PR, Juraj Ďurnek, mal vyučovanie, viaceré vyučovania na tému Tóm Eot. A bolo to na podtéma človek ako dar a to, že sme stvorení ako veľmi dobrí a že môžeme dorastať do nejakej celistvosti a hľadať takú tú identitu v Kristovi a to Božie synovstvo a tak. No a vtedy ja som na tej omši, keď som počul to slovo, bolo to niečo pre mňa také, čo sa ma to dotklo, že mi to tak ostalo vnútri a som sa vrátil k tým kázňam. Bolo to úžasné, ako taká základná pravda pre niekoho, koho chceš konfrontovať s vierou, komu chceš hovoriť takéto prvotné mliečko alebo niečo, čo je príťažlivé a niečo také evangelizačné. Takže mne ten názov ostal a potom som si o ňom zisťoval, že ako to vlastne je a jedno s druhým. Zo začiatku som mal aj ten preklad nie úplne taký, ako je originál, čiže to, ako sa toto píše, to TOWMEOT, nie je to úplne tak, ako sa to píše oficiálne, ale je to pre nás taký foneticko-umelecký preklad, pretože tie slova, aj to dvojité V a tak vyzerá v podstate dobre, vyzerá to lepšie, čiže sme si toto už tak nechali, ale v skutočnosti by sa to písalo, lebo sú to hebrejské slova a tam je to komplikované s tými hlas slabikami a neviem čím, by sa to písalo T-O-V, normálne, nie dvojité, M-E-O-T, alebo D dokonca, M-E-O-D, hej, že toto aj nájdete vo svete, keď si dáte T-O-B, M-E-O-D, tak niekde v zahraničí sú nejaké organizácie alebo niečo, čo ako nerobia reba alebo hibob, ale majú pod tým aj nejaké vyučovanie a tak. Takže vlastne u mňa začala rásť táto vízia a Boh mi začal posielať ľudí a ako keby aj keď sa to zostavenie menilo, vždy prišli tí, ktorých ako keby pán tak videl, že im preto bude horeť srdce, že vytrvajú, že budú ochotní niečo obetovať a niekedy to není ľahké aj skrze tie možno duchovné útoky alebo organizačné veci a skrze mňa. Takže život so mnou nie je ľahké.

otázky, obrazy, dotazy, otázy, moje hlave povrazy, porazy, dorazy, modlitba, ber to vážne, Adonai je milujúci otec, ktorý stojí v láske vedľa teba, aj keď sa vy dvaja možno nepoznáte, a možno si na zemi, slzy a črepí, úplne zronený, preto ti hovorím, ja som to nevedel, dostal som milosť, ale teraz keď to už vieš, nezahod ty túto možnosť. Situácia

0: Aby jsme zapojili i MTho, chceš třeba říct, jaká byla tvoje cesta do Toumeot?
1: Tak moja cesta do Toumeot byla zaujímavá. V podstatě já jsem původně rapoval po baroch, různé kavre zahraničných reperov a jsem potom si dal takovou dlhšiu pauzu od rapu. A nevěděl jsem, co s tím ďalej, tak jsem teda chodil do kostola v Trnave k Františkánom a na jednej adorke som odozdal Bohu celý ten rap a všetko, čo som preto robil a povedal som, že Bože, keď je to tvoja vôľa, nech sa niečo s tým stane a odozdávam ti to. Tam som stretol jedného Františkána a to bol prvý Františkán, ktorý počúva rap a s ním sa tak začalo o tom rozprávať, som pustil nejaké songy, ak som rapoval a tak ďalej a on mi povedal, že či nechcem robiť kresťanský rap, lebo on pozná túto Maťka, že nech sa mu teda ozvem. Tak som sa mu ozval. Po dvoch týždňoch sa mi ozval naspäť a potom ma teda zobrali do skupiny. To bolo tak postupne, ja som to povedal tak skrátené, takže takto to bola tá cesta. No.
2: No a ja musím podotknúť, že ten Františkan, čo spomínal, tak to je kamoš z detstva, s ktorým sme sa poznali pred obratením a on bol vlastne pri zrode Toumeot. On je vlastne tiež jedným, povedzme, zo spoluzakladateľov Toumeot, tento Adam.
3: A ak vieš viac doplň, lebo on vlastne vymyslel aj logo, základ, potom sa troška ešte vytuningovalo, ale robil vtedy s videom, s fotkami a tak, takže nám pomáhal pri tom základe a potom rozlišil to povolanie, tak nám zmizol do kláštora, ale teraz opäť nadväzujeme kontakt a je to taký náš hej kamoš, takže tak.
0: Veľmi dobrý, teda, překladu. Ja som tak trošku přemýšlel, Bůh stvořil člověka jako velmi dobrého a pak víme, že se to prostě pokazilo, že člověk je pokažený. Tak jak třeba konflikt tady těch dvou jako realit jde dohromady, nebo jestli se to prolíná teda ve vašich životech, ve vašich trecích?
4: Ono, jak přišel hřech, tak teda to stvoření bylo v té vnitřní podstatě jako stále velmi dobré. A my vlastně se snažíme cez to teda ukazovat lidem, že hej, že toto je do toho, čeho tě Bůh pozývá, že dobré. Je tu hriech a v Biblii je, že všetci zhrešili, ale že potom prišiel Ježiš, ktorý ti tu ponúka večný život. A teda nie je len toto, že proste teraz budeš chodiť do kostola, ale že budeš mať odpustené všetky tie hriechy a môžeš sa znova naspäť vrátiť do toho pôvodného zámeru, ktorý mal Boh s tebou. Takže vlastne aj cez toto sa snažíme ľuďom ukazovať tú základnú podstatu evanjelia a to, čo vlastne pre nich Ježiš spravil. Čiže vlastne snažíme sa vždycky ľuďom ukázať, že OK, že máme tu síce nejaký rap, ktorý môže byť super, môže to ľudí baviť, ale ak pritom nestretnú Ježiša, tak to vlastne robíme zbytočne.
3: Ja by som iba doplnil jednu vetu, čo mňa fascinuje na písme, že v Novom zákone je Ježiš nazvaný ako nový Adam. A je to ako keby také prepojenie s tým starým zákonom, že keď cez človeka prišiel hriech, tak cez človeka prichádza aj spása. Tým, že ako keby, že Ježiš je nový Adam, tak on ako keby obnovuje ten vzťah, ktorý sme my ako ľudia mali v tej záhrade Eden, keď Boh s nami kráčal ešte. Ako Boh stvoril človeka, bol všetko dokonalé a kráčal v tej záhrade Eden s tým človekom, bol s ním ako keby v blízkom vzťahu. Ale práve tým hriechom my sme tento vzťah stratili. Ako keby, že je tam istá priepasť, je tam istá tá hanba, tá slepota a práve Ježiš Kristus je ten, ktorý to obnovuje a síce nie je to 100%, lebo ešte tu žijeme aj tú ťarchu tohto sveta, keby, že jak sa píše v písme, že stvorenie sa zviera v tej jak v pôrodných bolestiach, hej, že ešte že to Božie kráľovstvo už tu aj je a ešte tu nie je, hej, že ešte potrebujeme zomrieť.
4: To bola dosť dlhá jedna veta.
3: Kamu, ale čo ma nepoznáš?

hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým.

0: Martine, ty jsi v jednom rozhovoru mluvil o tom, že se věnoval předtím, než se obrátil, hodně seberozvoji, takové literatuře, hodně jako o přitahování si pozitivních věcí do svého života. Co ti Ježíš nabídl a pořád nabízí víc než jakákoliv tato literatura?
1: Áno, to je pravda, že môj prvý kontakt s duchovným svetom celkovo bol cez knihu, ktorá hovorila o podvedomí, o sile myšlienok a bola písaná tak, že 80% pravdy, možno nejakej psychológie, možno aj nejakých duchovných princípov z Božieho kráľovstva, ale 20% to bolo také new age, také pomiešané všeličo. Spomínal tam Ježiša, boli tam citáty z Biblie, ale bolo to také. No a to bol môj prvý kontakt, mňa to nadchlo a ja som vlastne s tým skúšal, potom som meditoval, robil som také programovanie podvedomia cez nahrávky, cez rôzne veci, skúšal som jogu, všetky tieto veci a je pravda, že keby som sa otvoril tomu duchovnému svetu a začal som mať duchovné zážitky a vnímal som nejaké keby tie duchovné veci, ešte skôr ako som ako keby odozdal život Ježišovi. A o to viac, keď som spoznal silu, ktorá je v Kristovi, to bolo pre mňa niečo. Že to bolo vidieť, že to je rozdiel, že to je jasné, že to je proste fakt sila. U mňa to bolo tak, že ja som vlastne sa týmito vecami zamotal tak, že diabol mal otvorené dvere a začal mi robiť zloty. Mal som proste hlasy v hlave, spájal som si také divné súvislosti, už som bol taký prepnutý z toho a mal som depresie, mal som samovražedné myšlienky, mal som nepokoje, nemohol som spávať a kadečo. No a vtedy ma to tak pokorilo, že ja už som plakal, ja už som proste povedal, že toto už nie je sranda, aj keď som bol vtedy veľký frajer, lebo som vychádzal z tej ulice, ale mňa to tak ponorilo, že toto už ide o život, fakt. A že, Bože, ja viem, že niečo existuje, že ak si, tak proste nejakým spôsobom chcem vedieť iba pravdu. Vtedy som sa aj tak rozplakal pri tej modlitbe a bolo to niečo silné a videl, že to je úprimné a vtedy cez tú lásku, cez tú úprimnosť, ako keby Boh dostal zelenú brutálne do môjho duchovného sveta a ten boj bol výrazne na strane viac Ducha Svätého ako tých démonov a začal som stretávať ľudí z kresťanstva, z kresťanského sveta a ukazovali mi pravdu. A trvalo to fakt, že rok, dva, kým som vyplienil zo svojho života tie ezoterické zmýšľania, blbosti a nejaké proste princípy. A až potom, kým som sa tak nechal premeniť to zmýšľanie práve evanjeliom a Duchom Svätým, čo by som povedal, že v čom je taký rozdiel, no proste pravda je pravda, že to po ovoci to spoznáš a Dávid má podobnú skúsenosť, tak možno má niečo na doplnenie.
2: No ja mám, akože tiež som bol zamotaný v tomto, v ezoterike a v týchto veciach a čo by som chcel povedať ako ten rozdiel obrovský je v tom, že ezoterika, všetky tieto východné náboženstva človeka spútavajú v mysli. Napríklad ja som nosil tie kryštály, že na očistenie od zlej energie a neviem, na ochranu od toho. Dneska ľudia nosia červené náramky. Ale toto všetko človeka spútava, že on si to zabudne dať, zabudol som si dať ten kryštál a hneď strach, že juj, teraz ma to nebude chrániť, neviem čo. Ale toto u Ježiša nie je. A ďalšia vec, človek musí riešiť milión vecí. No postiel musíš mať tak, nemôžeš mať okno proti zrkadlu, nemôžeš proste, ja neviem, ráno sa otočiť 6-krát okolo postele a blbosti proste papuče musíš mať otočené na severno. Že toto tam musí človek riešiť, že každú jednu blbosť, že a toto má duchovný vplyv taký a musíš si zaklopať a chápete, o čom hovorím. Ale u Ježiša toto nemám. Ja som u Ježiša iba milovaný a proste
1: slobodný.
2: Slobodný, presne. Že ja tu nepotrebujem odriekavať nejaké rejky, nepotrebujem robiť 1 500 000 rituálov na to, aby som bol nejako duchovne očistený. Stačí prísť za ním, povedať mu, čo je vo mne, povedať mu úprimne, čo prežívam, čo vykonávam ako ho zarmucujem a ako porušujem jeho zákon a on to proste zobere a obíme ma. To je celé a nepotrebujem žiadne očisťovacie rituály.
1: A Boh, keď uzdravuje, lebo aj v týchto okultných veciach môže prísť k uzdraveniu a aj liečitelia dokážu nejakú chorobu uzdraviť, ale vlastne nikdy ju neuzdravia úplne, ale väčšinou sa presunie do iného orgánu alebo do iných vzťahov v rodine. A Ježiš, keď uzdravuje, tak uzdravuje úplne. A proste okrem toho robí 1 000 000 pridaných vecí, uzdravuje pritom aj srdce, prináša takú slobodu človeku a ako keby my to, jak sme stvorení, tá pravda je vpísaná do našej duši a my to človek musí cítiť, že toto prináša pokoj, že toto prináša takú normálnosť, takú prirodzenosť, niečo, čo je pre mňa ako keby dané, že toto mi prináša slobodu, pokoj, ktorý je dobrý. A pričom tieto okultné vplyvy ezoterické zamotávajú človeka a je to veľmi ťažké niekedy sa z toho vyslobodiť.
2: A hento môžem tiež rovnako potvrdiť, že Boh, jak keby On vyrieši ešte navyše veci, za ktoré neprosíme. Ja som bol na modlitbe oslobodenia a sme sa modlili konkrétne za to, aby som mohol lepšie spávať a tak ďalej. A ja som bol pritom oslobodený od závislosti na nikotíne. Proste som prestal fajčiť, ale pritom ani za ten úmysel sme sa nemodlili, ani ma to nenapadlo a zrazu to odišlo. Čiže Boh, On spraví aj takéto veci navyše.

0: Téma letošního festivalu United zní tady a teď. Co to ve vás vyvolává? Jak to ve vás rezonuje?
1: Tak tu bych se opýtal, že aká je téma?
2: Tu a teraz.
1: Tu a teraz. Aha, dobre, už. Vo mne tá téma vyvoláva tak, že tak sme tu a teraz. A samozrejme, že tu a teraz tak v takom duchovnom ponímaní, že tak sme tu a teraz, takže máme prinášať teda aj nejaké ovocie, aj nejako slúžiť a nejako proste plniť tú Božiu vôľu a proste byť taký, dá sa povedať, že nie nejaký otupelý, ale taký triezvý a vlastne žiť tak, plniť tú Božiu vôľu proste.
3: Pre mňa asi je to to, že proste Boh je tu a teraz. A v tom napríklad, ja som počul raz taký príbeh, predstavte si, že k vám príde podomový predajca vysávačov, príde a máte takýto koberec a vysype vám na ňu nejakú proste špinu a povie vám, že ak si kúpite tento vysávač, ktorý vám ponúkam, tak on tú špinu vysaje. A ukáže vám vysávač, ten vysávač všetko vysaje a poviete si, že wow, ten vysávač je dosť dobrý, tak si ho možno kúpite. Ale keby sa ten istý scenár stal, lenže ten predajca vám vysype špinu na koberec a povie, že keď mi napíšete, ja vám do týždňa pošlem ten vysávač, tak potom vám všetku špinu vyčistí, že sľubujem vám. Tak vtedy by ste si to asi moc nekúpili. A takto to podľa mňa funguje aj v kvázi Božom kráľovstve, v tom, že my keď hovoríme o Ježišovi, nemôžeme povedať ľuďom, že no vieš čo, že Boh ťa miluje a Boh ti chce odpustiť tvoje hriechy, ale že no choď v nedeľu niekde do cirkvi alebo do kostola a tam ho stretneš, ale že proste my máme ukazovať Ježiša tu a teraz tým vlastne, čo už robíme a veríme, že fakt, že Boh aj dneska, aj pre vás všetkých, čo tu ste, že má pripravené veľké veci. A nemá ich pripravené o týždeň, ale má ich pripravené tu a teraz. Čiže tady a teď.
1: A ešte, Bražko, by som chcel tak podotknúť, dúfam, že v Božom kráľovstve nebudú vysávače. Lebo to ja. Fakt.
4: Ty nerad vysávaš, Bražko.
2: To som teda ráda, že až budem potrebať vysávať v rádiu, tak víme, koho si máme pozvať. Ale ty, Davide, ty si taky napsal písničku Goliáš, ktorá teďka celá válcuje internet. A ja sa zeptat na to, jestli vidíš něco v současné generaci, co je tím Goliášem pro mladou generaci.
3: Celú tú pesničku som písal na základe jednej knihy od jedného pastora, ktorý sa volá Louis Giglio, alebo tak nejak. Taká kniha, že Goliáš musí padnúť. A on tam hovoril asi o piatich veciach, že strach, osamelosť, závislosť, hnev a ešte myslím niečo. A toto som tak vnímal, že hej, toto sú tie veci, ktoré celkovo spoločnosť takže tlačia k zemi, ale pri mladej generácii, čiže generácii Z, mám pocit, že je to hlavne také klamstvo o tom, že ešte musím niečo spraviť na to, aby si ma Boh mohol použiť. Že napríklad ja som dosť zápasil s tým, že vlastne aj túto schválnu som najmladší a všade, kde som prišiel, som bol najmladší. A dosť som bol klamaný v tom, že hej, že ty si príliš mladý na to, aby si teraz išiel a hovoril svedectva ľuďom, ktorí sú starší od teba, pretože to nejak nezoberú. Alebo že ty si príliš mladý na to, aby si išiel na tie stage a repoval tam. Ale potom Boh mi ukázal, že tak ako kráľa Dávida, tak jeho nepovolal na základe nejakých jeho fyzických vlastností a na základe jeho srdca. Tak Boh mi ukázal, že hej, ale aj teba si používam na základe srdca. A myslím, že toto je to, čo trápi tak podľa mňa túto generáciu Z, že takéto klamstvo o tom, že nie som dosť na to pripravený, alebo nie som dosť na to starý, alebo skúsený, alebo dosť informovaný na to, aby som mohol robiť tie veci. Ale verím, že ak ťa Boh do toho volá, tak je jedno, že či je to založenie nejaké malé skupinky, alebo vedenie chvál, alebo aj kresťanský rap, proste. Ak ťa do toho Boh volá, tak to skús to rozlišovať a poď do toho.
2: Poď, Kubo, do toho.
0: Ja zapínam techniku.
2: My sme vás chteli poprosiť o takovou laskavosť, jestli by ste nám tady, pretože víme, že se člověk a rapper zdokonaluje přes freestyly hlavně. Tak jsme vás chtěli poprosit, jestli byste nám tady na závěr nezarepovali. Dám vám slova a ty budou tu a teraz, Ježíš, Vsetín, United a Frgal. Frgal.
3: Frgal?
2: Nebylo. Frgal je taký městný koláč. Hruškový,
5: Frgal,
2: makový,
5: tu a teraz, Vsetín, slivkový. Frgal a čo ešte? A Ježíš?
2: A Ježíš.
3: Asi ešte predtým dáme taký malý disclaimer, že asi nikto z nás okrem Martina nerobil freestyle predtým, takže bude sranda.
4: Ale ja sa teším. Však aj konečne si prvýkrát za freestyle, no všetci štyria. Ako s Davidom ešte sme trénovali freestyle a tak, ale chalani tak sa tomu vyhýbali nejako. Ale však nevadí, každý má iné.
6: Hey, za mnou je môj Boh, za mnou je Ježiš. On je ten, za ktorým vytrvalo bežím. So mnou sú tu, dal čo MT. Boh ma uzdravuje, aj keď nie je medic.
7: Kámo, vážne sa ti dneska grga. Čo si jedol, nejaký ten frgal? Pod so mnou dneska hore ruka a ukážem ti, že jaká je to Božia lúka.
8: OK. Raz, dva, raz, dva. Sedím tu, hovorím tu o ňom. On nám dal písmo, on je Božím slovom. Pozerám len na ňo, nepozerám za seba. Teraz idi davčo, držím palce, brácho.
9: Stalo sa neraz, že tu a teraz uverili všetci ľudia, možno aj naraz. A hovorím ti zaraz, musíš to zarásť. To všetko, čo chce ťa tu prerásť. Hovorím ti, kámo, neber už to párno. Príde nové ráno a môžeš postaviť sa na nohy. Vykašli sa na vlohy.
4: OK. Celkom solidně, proč máme ještě spolu skladbu?
0: Chalani, moc díky, čas se naplnil a já jsem moc rád, že jste tady přišli, že jste to dneska tady otevřeli, že jste sdíleli kus svého života, něco z Toumeot, jak to vzniklo, jak jste k tomu každý z vás přišli. Takže ještě jednou potlesk Toumeot.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme, my.